0: lese da songje nyambu shu pyu na so toje na ta che zang kirang gi ta tan de gi kang ri zhou lu xie bu da ya min na zam che ka xie ji li ya cha wei to li ya ding zhou to bu to bu la ta che zang kirang gi ta a ri yan di da le ji kan zhi chou mi na ta ji a ri yan gi lang ga di kan kan zhi chou mi na di ji gu zhi dang ji zhi wei la
1: 中队那些了搞不着局了，那奶奶通知你把那队那查到关的这撮给年通西通知完了，那奶奶年通。